wa bota ho ona nyo uta na uwaru gboge EBS no re atesuado no baye na boy oge ekpecho ta no ro awa no hia ni nye na ye no ge obi wa otun wa odige iminame o ya inye no so bo ka seri ona we o wezo no yose no radesuado no baye oya kame arun e hania re e wedo na ya yinare we a re wa o noze nana do viwa yo.

ebopo ATM yale ihele ho wa pinso me ho ga run so marun we po tu ebo nke we mari ye HP Elite book laptops one epego ihini ohmo ma ya we ge ngo so mi yen lecha ya kwa si ni hian ni we me ni hian le aso ni ya ko onyi pe ni ra re ba ku esi ni imegu ko wo hun no zu ni we wa jemeziko ziche buziko shishi lo pia le ji hichi chan jemeziko no nye me bo hu eje di zu hi ra oni we nare a hu e po iPhone 16 Pro Max ya le Samsung S25 Ultra le iPhone 12 Pro Max lezi kwa nwa onyinyo nke pete an huwe gi arun skoro huwe po laptop au ni ego egi skwa nge ni ekpete kpego ni ya kia inye ego ya kwa reba kwese ni inye ni ni eli inye furuni ni ya hongi woni ikotu rasi ni we skwa di yewo ya hon furuni we bae ni inye we me ni oke somi wu nke ale huwe kegi yewo ya onye ndi okiki nke Nigeria hu mebo hu oni iya hasan onye okiki nke bozori Nigeria hu epo Kashim Shetima ogele ko gani wehwa ekukwo hu oni yaweke we ngo hu agosisini iweke bekache nke ntuyewe ka tuyeweke gibaize okwa hu mebo ya ka ga ba kweni ntuye nwe ka tuye nka hwa lalani hu eke gi hasan me ndi hia hasan me okwa chiche ara sino nyi shi we ni o president tunubu ni o ngole kuko no oke gi won sine oseka izuozi upo oke gi bai hu mebo ara sino gogi we hwa kuko ni eye ndi awo ni ya o tu hu moku nke e hon sina tu e somewe en mewo ku nke tu ye hon re o tu we po all progressive congress we ma ye national working committee men ka abuja nko nya hon ya ka ku esi na nwa we gosi ni onye president nke Nigeria na kwade mele ho ke gizozi upo nke hu mebo ya ka ga ba ku ni ego ho gi nga ku kwa nu we gi gosi nwa ni kwade mele ke gi ezu upo hu mebo ni ya ego no biri ya ko wo a ku ni ime apoki ebo aria ohun aria irika so hun ya ke we ngo eku kwa nu ni iwere nge sene we honi onyi shi nke Nigeria o president na seka poha ya le ndi otu eri cheka zon ya ka ga ba gwa sko ndi otu chichere some otu ichichere some ihe le wa on owo onye me bori ake nke Nigeria o we mari ye vice president Shetima ya re ku esene ile nwa oru chiche we re aru some nke Nigeria ne onwe ko na ka ni ihe re afu some oru ne onwa we gose ni hian ri aforo osko de we hian ho rema hwa wono ke bie imali ayini ho ka ni ndi hian igun ahi ofu mu gogo ihe we ri mesome igba kere kinya ka ma asin eruni ona bi kwa tambo no no to lu en oga egizi ozi okele o kanin gbebe me onwa no god love you je kanin gbebe